Rasta Pasta. Oh, kwa mo Rasta Pasta. Pasta, happy birthday. Mini ana bibi abakodi. Anko pa kwaso no show to kan pe jawat. Na bibi aso entimi enko kama kama pa. Rasta, happy glorious birthday. Afa mi amini akobi kobi. Kobi su kwa mo. Tennessee na bobo ya rider ba ko pe kobi. Kobi eh wa da. Na mi show. Oma de bi anya kwaso. Onyu fru musuo ni asam. Omo adwuma nkoso omo akwatentin.

0: Eyi na maame ko bi. Nso me maame nwe obi ko bubu ni ja o so ko bodua. Am say maame na nya o na ya azie ni awu so ko bodua o se hwe. Na o so fo ni na ntwe ko to amna ma nko nko yi no.
1: Ko yi no. Okay. Na na ye bi number no. Ni number no bi o.
0: Kwesiada akwesida o tra so obetimi a obeba.
1: O
0: ba so atache no. Se se bio ano kwa sai o di fifa be ma ho estate mi ya ju.
1: Sai ba o. Na
0: hu. Akwado ti fi on na eti ame na so.
1: Okay.
0: Ha. Nsona teche no.
1: Ma ba mana yekese. Nti pafu.
0: Mmere wankasa ayekese osi eya djuma.
1: Eh so ni nyina ka ho.
0: Kozi bua ko
1: de ye o. No na hufura eti pafu. Eh ne odi pia.
0: Me de mi se dodo we de nya de ya ba tinya ko tumu ni bia no.
1: Fi.
0: Ha me se asoja fo police fo DSP fo me se Ghana fo be ma mo yale. Mo magie dura no.
1: Okay.
0: Eti ese kra na mo me ye store me de be gumo ato.
1: Okay. Da mo asa. Na ne bi number ni bi o 0243 134535 Yeah, that one about this year. Now, so far, Santi, and so Dr. BB
2: Amuzu garlic bitters ma moja dia frusani ye blood pressure any cholesterol coform e yi siateka yao e yema stroke ayarefo e mampomuden wani ehuna die ye sugar level coform utumi ehomi ye amuzu garlic bitters tumi ma wodan na ho e bi wo herbal any pharmacy shop 0247 77 67 43.
3: Na mwadi gati na ase, mwono mdiye.
4: Minuya, dada nwa.
3: Anu diye mwuncha mwokra. And suffer from crab town.
4: Jack,
3: boye nchile mu. Ankuna mbren suye company limited. And a din suffer from crab town. Ye freno, diya kubites. Oh yes. And say, emu dao ye. Ye du numra, eni ahay, ena ye. Na anuwa, etse de din. Hangover bie nim. E yema oba, obunensa, eme ye. Bema onti mi mkosye nim. Bema onti mi nidi. Ane diya na posu ya ne ya. And say, Wunuma, no hangover. At the phone say ya. And ya ma kwa da wenye ni fie du mwache. Oba wa fefro. Ani di oma ni ba nufo. Se wupe diya kubitesa. Ube nye biyato. Drinking sports ni ba biya. Ana wupe du duwe tuwa. Cheche anku na mbrace ye company limited. Ye chida kwan. Ewa kumasi ya yensai. Ana se wunye ni gomo. 0597-578800. Ana 0244-6064-95.